malomso apike mai bong nangri bong sole kemeke puamat arita korche la puamat paduke patilotlo anke apiapo apiapo wanglote areng supopu chini derama ing namana katjulo lasia lamte doko kaching hon sipute areng pasoprak puapan lasi sarlam te pulo sirung amu chepadok pinya sarlam teke lapani chalo.